0: ماشاءالله نومو پاینتی نات پومه نرده میگو دی کنگا یم بویان نومی جوک سوت پا نومو یاری میم تخلا
1: مهرون نیساد
0: مهرون نیساد زم کلاسیان سلوا
1: تن
0: کلاسیان نومو دخان نتا نتا هونیو جے کے باس کنا سی بی ایس سی یا پیٹرن چینج سو سدا سی بی ایس سی انتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا